0: 各位好，欢迎收看正在直播的今日亚洲，来看今天节目的主要内容。日本广岛遭原子弹轰炸81周年，高市早苗在坚持无核三原则问题上含糊其辞，引发各界警惕。日本大肆兜售武器装备，自卫队或首次向印度派遣战斗机。SpaceX 与特斯拉业务重心大幅转向 AI，马斯克要建地球最大芯片工厂。日本广岛遭原子弹轰炸81周年纪念仪式6号举行，日本首相高市早苗的致辞中有关无核三原则的表态含糊其辞，在打破数十年来惯例的同时，引起各界的高度警惕。
1: 不拥有、不制造、不运进核武器的无核三原则是日本的基本国策。
2: 我が国は非核三原則を堅持しており、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けた努力をたゆまず続けていく使命を担っています。
1: 日本经济新闻指出，高市早苗六号的表态与此前历任首相形成了鲜明对比。
3: 非核三原則を堅持しながら、核兵器のない世界に向けた国際社会の取り組みを主導することは。唯一の戦争被爆国である我が国の使命であります。
4: 非核三原則を堅持して核兵器のない世界の実現に向けて努力を。
1: 多家日媒指出，过去日本首相在纪念广岛和长崎遭原子弹轰炸的致辞中，通常会使用在坚持无核三原则的同时这类表述，明确未来也将坚持这一国策。而高市只描述了目前的现状，绝口不提今后的政策方向。事实上，六号当天，高市共出席了3场公开纪念活动，每一场活动上，他都拒绝承诺日本今后将继续坚持无核三原则。
5: 非核三原则を見直しされるのでしょうか。
2: 我が国は非核三原則を堅持いたしております。
6: あれは将来どうするのかっていうあれはないです。この場しのぎの言い方みたいに私は聞こえました。
1: 纪念仪式后的记者会上，高市同样拒绝就修订安保三文件时是否坚持无核三原则明确表态。他表示，文件尚在修订中，对最终内容发表评论为时尚早。
2: まさに年末に向けて検討を進めているところでございますので。その書きぶりなどについて私が今予断するということは差し控えさせていただきます。
1: 无核三原则1967年由时任日本首相佐藤荣作提出。
7: 我々は核兵器の絶滅を念願し、自らもあえてこれを保有せず、その持ち込みも許さない決意であります。
1: 日媒认为，高市反复强调现在坚持无核三原则，体现出他一贯主张修改该原则的政策倾向。早在担任首相前，高市早就一直主张修改无核三原则中的不运进原则，理由是这会使美国以包括核武器在内的战力参与日本防卫的延伸威慑时效性降低。
2: 非核三原則を堅持するって書いてて、次にですね、拡大抑止、要はアメリカの核の傘の下で抑止力を得ると、だからこれは矛盾すると私は思いますね。
8: これはですね、
9: 争論最大的焦点就是第三条，不允许核武器进入本国。现在的情况是日本自身不拥有核武器，依靠美国的核保护伞获得保护。按照日本的无核三原则，即使美国想要在驻日美军基地部署核武器，核武器

0: 警惕。日本大肆兜售武器装备，自卫队或首次向印度派遣战斗机。SpaceX 与特斯拉业务重心大幅转向 AI， 马斯克要建地球最大芯片工厂。日本广岛遭原子弹轰炸81周年纪念仪式6号举行，日本首相高市早苗的致辞中有关无核三原则的表态含糊其辞，在打破数十年来惯例的同时，引起各界的高度警惕。
1: 不拥有、不制造、不运进核武器的无核三原则是日本的基本国策。
2: 我が国は非核三原則を堅持しており、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力をたゆまず続けていく使命を担っています。
1: 日本经济新闻指出，高市早苗六号的表态与此前历任首相形成了鲜明对比。
3: 非核三原则を堅持しながら、核兵器のない世界に向けた国際社会の取り組みを主導することは、唯一の戦争被爆国である我が国の使命であります。
4: 非核三原則を堅持して核兵器のない世界の実現に向けて努力を。
1: 多家日媒指出，过去日本首相在纪念广岛和长崎遭原子弹轰炸的致辞中，通常会使用在坚持无核三原则的同时这类表述，明确未来也将坚持这一国策。而高市只描述了目前的现状，绝口不提今后的政策方向。事实上，六号当天，高市共出席了3场公开纪念活动，每一场活动上，他都拒绝承诺日本今后将继续坚持无核三原则。
5: 非核三原則を見直しされるのでしょうか。
2: 我が国は非核三原則を堅持いたしております。
6: あれは将来どうするのかっていうあれはないです。この場しのぎの言い方みたいに私は聞こえました。
1: 纪念仪式后的记者会上，高市同样拒绝就修订安保三文件时是否坚持无核三原则明确表态。他表示，文件尚在修订中，对最终内容发表评论为时尚早。
2: まさに年末に向けて検討を進めているところでございますので、その書き繰りなどについて、私が今予断するということは差し控えさせていただきます。
1: 无核三原则1967年由时任日本首相佐藤荣作提出。
7: 我々は核兵器の絶滅を念願し、自らもあえてこれを保有せず、その持ち込みも許さない決意であります。
1: 日媒认为，高市反复强调现在坚持无核三原则，体现出他一贯主张修改该原则的政策倾向。早在担任首相前，高市早就一直主张修改无核三原则中的不运进原则，理由是这会使美国以包括核武器在内的战力参与日本防卫的延伸威慑时效性降低。
2: 非核三原則を堅持するって書いてて、次にですね、拡大抑止、要はアメリカの核の傘の下で抑止力を得ると、だからこれは矛盾すると私は思いますね。
8: これはですね、
9: 争論最大的焦点就是第三条，不允许核武器进入本国。现在的情况是日本自身不拥有核武器，依靠美国的核保护伞获得保护。按照日本的无核三原则，即使美国想要在驻日美军基地部署核武器，核武器也是不允许被运进日本的。就此，有观点指出，一旦日本陷入危机状况，美国的威慑力量就无法发挥作用，也就无法保护国民生命，由此产生了矛盾。外界认为，高市早苗也有这样的想法。
1: 2022年，俄乌冲突全面爆发后，以前首相安倍晋三为代表的日本保守势力开始公开主张，应考虑参照北约模式，引入核共享机制。在核共享机制下，北约绝大多数成员国不拥有、不生产核武器。美国在德国、意大利、荷兰、比利时和土耳其等部分成员国部署战术核武器，这些核武器由美方全权管控，但在发生危机时，可经美方授权由东道国军队使用。目前，美国在其他北约国家部署的战术核武器，主要是由战机搭载的 B-61 型核弹。
10: But in an extreme scenario, like all-out war with Russia, the president could allow American nuclear weapons to be